Hajde v samoto načavo novo do vas nafiki zlobari. Dobar večer na 10. juli, petak dan na majstora. Dami i gospoda, vašeto ljubimo večerno pozdravitelno šou s DJ Stevie i Dani. 19.19.28 pozdravite.com Revolut hashtag Radio Ultra.